0: Me ye mo mo ene na me nya ya risa. Me ye mo mo echina na me nya ya risa. Efi se Yesu ya die ye me ye mo mo da. Me ye mo mo ene na me nya ma ya risa.
1: Amen. Amen. Prophet Jimaso, announce who? May your mom.